0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kin ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My lovely still.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagalin kay Vilma. Kag ang magadala, amo si Lainilia Santiago Miranda.

0: Oh. Antes naton si Mintohon ang pansyon sa aton utod nga si Danilo. Ihatag ta sa pamilya nga nabilin ang katapusan nga pagpaalam sa iya mga anak kag sa iya nga asawa.
1: Daddy. Daddy. Baba. Baba, Daddy. I love you.
2: Okay na, Pastor. Wala na ako sa mambal pa. Wala na.

sa nahuna nga mga palungkuan sa mga sinaguga. Luyag nila nga abi-abihon nga may pagtahod sa mga tindahan, kag luyag nila tawgon sang mga tao, o luyag sila nga tawgon sang mga tao nga manunudlo. Pero hindi dapat magpatawag kamo nga manunudlo tungod kay kamutanan magulutod kag isa lamang ang inyong manunudlo. Amo na nga damo diri mara mga katuran bisan inyo basahon hasta sa katapusan nga mga bersikulo 3 kapitulo 23 sa Mateo nga mga pulong ni Kristo nga daw kabug-at nga pamatian kun ano gid ang iyang pagpakamalaot bangod sa pagkasalimpapaw or sa pagkahipokrito sa mga parisyo kag mga eskriba nga dinitoryahan tani kay amo ni ang masubo-subo nga kamatuoran sa aton nga tinion nga man ang mga parisyo kag mga sadusyo nagdugok sa pagpabutiso kay Juan. Yadtong bala sing kahadlok nga manugwali si Juan, walay kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong naghambal sa ila. Kamu nga kaliwatan sang mga manog, sino ang nagapaandam sa inyo nga makapalagyo sa kaakig nga mag-aabot? Nga nga kaakig man, nga nga daway man sila kapatawaran. Kasi si Kristo mismo, kag si Juan, propeta man si Juan, si Kristo Ginoo man o Dios man, nakabalo sa ila sitwasyon nga sa ila tigipusoon, hambal kayo ni Kristo, mayo lang sila maghambal, hindi man sila magtuman. Ginapatuman nila ang mga miyembro sang simbahan sang dalagko nga mga pagsurundan nga dabunlay tumanon, pero sila sa kagalingon bisan gamay na lang wala man sila magatuman. Amo na nga delikado katama sa ato nga tiempo subong may ara nga amo na nga klase sa mga pangulo, mga leader sa simbahan kay hindi gid maayo. Muna nga wayin si Juan kahadlok sa pagamal sa ila nga ginambalan sila nga kaliwatan sang manhog. Dayon gani nambal ni Apostol Juan sa bersikulo 8 sa kapitulo 3, gani magdala kamo sang bunga sa pag bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Amo man ni ang bunga. Ang bunga sa paghinulsol amo ang pagtuman. Kung matuman ta ang kamatuoran, matuman ta ang kasuguan, matuman ta ang mga pagsulundan ginambal ni Kristo nga dapat imuon sa isa ka Kristiyano, ay di muna nga mangintod tuod ng Kristiyano. Kaya muna ginbasa natin dito sa versikulo 31 sa kapitulo 8 man sang 1. Ngambal ni Kristo, kung kamu nagatuman sa tanan ko nga ginatudlo sa inyo, sa pagkamatuod gin nga kamu akon mga gintutunan. Muna nga ang bunga dira, amo ang pagtuman. Amo na nga kung kita nagasiling or nagahambal, nagapanudlo, mayo lang kita nagapanudlo pero wala kita nagatuman, kaangay kita sa mga parisyo kag mga eskriba nga ginpakamalaot ni Kristo. Amo na kadelikado. Amo na nga ining mga taong hindi takos, ambal ni Apostol Aurada ni Juan Bautista nga mga naghimo sila mga rason pagpalapit kay Juan. Mga tao sila o sila mga tao nga may makahililo nga mga prinsipyo kag balaot nga mga binuhat mga buhat apang wala sila sing ila matuod nga ginahimo. Puno sang bugal kag ambisyon, hindi sila mag pangalagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagulingon kag sa pagpabakod sang ila anay nga mga tao, anay sa mga tao. Nagkari sila sa pagbaton sang bunyag sa kamot ni Juan, agun mas maayo pa nga matuman nila ining mga butang. Ginbase ni Juan ang ilang mga rason, ginagbinag ni Juan, kaginsugata sila sang kinanglanon nga pamangkot. Sino bala ang nagpaandam sa inyo nga magkapalagyo gikan sa kaaking nga mag-aabot? Kung nabatian sila ang tingog sang Dios, na batian nila nga naghambal sa ila mga kuntani, naghatag sila sing pamatuod sang pariho sa patubas sing bunga nga nagakabagay sa panginulsol, wala sing kanta sa isa ka bunga nga nakita. Nabatian sila o nabatian nila ang paandam

tingog lamang samtaw. Sila, nawili. Nawili sila sa gahong kagkaisog nga gingamit ni Juan sa paghambal. Apang ang Espiritu sang Diyos wala magdala sang konduksyon sa ilang mga ulay kaga bilang patuod ng resulta, magdala sang bunga sa pagbasa mawalay katapusan. Wala sila sing ginhatag na pamatuod sang ginhimo. Pagpakita sa ilang pagpakita kanin nila nga sila matuod gin nga na konverter. Amo to nga nakita man ni Juan Bautista ang matuod-tuod nila nga kahimtang nga hindi sila nagpalapit lang magpautismo pero hindi man sila konvertido. Amo to nga naka nabatian nila ang pulong nga kinahambal ni Juan Bautista nga bungat nga hindi sila gihapon makapalagyo sa kaakig sang Diyos sa palabuton. Muna nga kung wala nabag-o paagi sa gahong sang balaan ng Espiritu, walay kapuslanan. Muna nga luyang ni Juan Tani nga mahampan nila nga sila makaintindi sa seremonya, makaintindi sa pagkarin ni Kristo, batono nila, pero nakita ni Juan Bautista nga sila mga sa ginasiling natin hipokrito nga termin nila ginakontra si Kristo. Muna nga hindi nalipay si Juan nga Bautista samtang naglantaw sa ila, kundi gin gamitan pa sila sa mga pulong nga sila daw mga kaliwatan sang manog. Terrible, no? Now, ang pagsabdong sang manlagna na aplikar sa madamo sa atong adlaw, atong balang kadlawan sa mong hindi mapamatukan sang bisan kag makapakumbinsi sa mga argumento nga nagasakdag sang bisan diin. Apang ginabaton nila ini sing resulta sa tawhanon nga pangatarungan sang sa Diyos noon nga buha. Kaya sa subong, tutuod lang damo mga tao nga ginatunan nila muna ang debate sistema. Amo ang pagpagigdebate. Kaangay sa panahon ni Kristo sa una, permis nila nga daw ginadebate sa mga parisyo kag iskriba. Permis nila gipangitaan, permis ang hindi amo. Pangitaan, sala. Ngaman, ang mga parisyo kag iskriba, nagahimo sila sa mga damo nga pagsulundan, pero hindi mas lagani nagatuman. Amo nang sa aton nga tiempo subong, amo nang makita naton nga dibatihanay sa diin. Dibatihanay sa YouTube, makita nimo, dibatihanay sa publiko, sa plaza, damo sa radyo, naman. Pero kung istoryahon ang kabuhi sa pagpakabalaan, wala nila himua, wala ginatudlo. Amo nang namangin aplikado sa aton nga matinyong subong ang ginahimo ni Juan nga Bautista. Kaman, kay wala nila, kay wala sila sing matuod sang ila subong nga pagpakilala sa sala dito sa mga makasala. Wala sila magatudlo sing matuod nga pagkabang-o. Apang kaangay sa mga presyo, nagbatyag sila sa isa kadako nga pagpanubo para sa ila nga pagbaton sang kung ano ang ilang ginahimo. Muna nga, nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhuyan ni Juan subong isa ka kaliwatan sa mga manog, mga anak sang isa ka malauton. Ang amo nga mga tao yara sa tunga naton, wala na makita. Tapos wala man ginasuspitsahan, pero nakita na sa Ginoo nga ara na sila. Nagalagad sila sa kausa ni sang kaaway sang Diyos nga mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas. Kayang naulihi, wala nagatago sang iya matuod nga kinahiya. Nagapakita sila kung ano sila. Mananga ang Diyos nang kinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa paginulso. Kung wala ina nga bunga ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing pulos. Ang ginasiling naton diri nga bunga sa paginulso.
ang bunga amo na nga makita nga ikaw nagakabuhi suno sa imong ginawali. Ikaw nagakabuhi suno sa imong ginatudlo. Kung ang tudlo ka sa amo na kinangalan makita sa kabuhi, kaangay sa ginhimo ni Kristo. Ang tanan nga ginhimo ni Kristo, ang tanan nga ginatudlo ni Kristo, ginpakita niya paagi sa iyang pagkabuhi. Kaysa magatudlo kita pero wala kita magakabuhi, muna ya, dako na nga sampal sa aton. Dako na nga sampal sa aton. Muna nga, si Kristo nagatinguha nga makakita man sa bunga sa panghinulso nga nagakabagay na ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumulo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya mga sa iya ngalan. Hindi kamo gunahuna nga magsiling sa inyo kagulingon si Abraham ang amon amay. Kamo may pagpapagtuo sa mga parisyo sang una. Kay dinhi ni Kristo nagasiling ako sa inyo nga ang Dios makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Basa ta na dito sa kapitulo 8 versikulo 33-34 hasta sa unahan sa kapitulo 8 sa Juan. Ang Dios wala nagasandig sa mga tao nga wala nang magbag-o sa di pusoon kagabuhi. Hindi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaroon ang wasay yara na si gamot sa mga kahoy. Gani ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sing maayo pag pulodon kag idapong sang kalayo. So, manamana ang ginhabal ni Kristo sa Matthew 3. Ang mga nagadayaw sa ministro samtang nga patumbayaan nila ang mga buhat sa pagkamatarong. Naghatag sila sing hindi masaypan nga pamatuod nga sila na converter sa ministro kag hindi sa Dios. Sa aton subong may mga tao na converter sa ministro pero hindi sa Dios. Amo na gani nga importante ang isa ka ministro, isa ka pastor, isa ka manunudlo dapat nagatudlo siya nga suno sa gitudlo sa Dios, ka instrumento mo lang siya sa Dios. Ang importante sa isa ka manunudlo nagatudlo siya sa nagasugo sa iya. Sino ang gasugo? Ang Dios. Amo na kung nagakabig siya nga sugo siya sang Dios. Siya ministro sang Dios. Alagad sang Dios. Siya magapanudlo, suno sang ginatudlo sang Dios. Kag ang iya ginatudlo, iya magin kabuhi agon nga mapakita nga ang kaangay gin tani sa isa ka bunga nga makita ang bunga sa pag-inosol. Importante na siya katama. Manatingog bala ini sang balaan ng Espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala ng Dios. Ang bunga ginpatubas magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. O si wala sing pangguwa nga mga dagway nga makahimo sa aton nga matindo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan sang mga tao nga makadulos sa bunyag sang balaan ng Espiritu. Ang Espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tigpusoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagbangko mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may isa ka ventilador sa yakamot daw nigo bala na ginagamit kag iya pagatinluan sing bugos ang iya salog sa palabuton nga adlaw. May baluan niya ang sa tunga sang iya mga nagalagad sa Dios kag sang iya wala nagalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan nga mga anak sa Dios. Ang mga pagbinaisay, ang mga paglalisanay hindi mahimo nga magutwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo nga nagadala sang mga sulundan sang Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga mga panindugan sang sa ginakuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na converter nga ministeryo kag isa ka na converter nga katawhan. Amo nang kinahanglan sang Ginoo, amo nang makuturan magabyanan importante katama ang ginkilang sang Ginoo nga ang tao hindi lang interesado kundi na converter. Ang mga manugbantay nga nagabantay sa makalang, subong sila nga dapat maghatag sing husay, magatoy-toy sa panong sa mga banasang panghidait kag
pagkabalaan. Kaya nga man, ang ginkinasinoong amo nga ang iakatawa, tawahan mangin balaan. So, no, sa atong mabasa, ginkinasinoong Ginoo, kumasahon natin ang 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 14, hasta 16, ang tanan nga gintawag sa Ginoong, luyag ni Kristo nga makitaan sila nga balaan. Naman, kay ang nagtawag sila balaan. Naman yung katapusan ta nga basahon nga versikulo nga pertika importante sa tanan nga balaan nga nagakabuhi sa mga pulong sang Dios. Ang 1 Pedro Kapitulo 1 versikulo 14 hasta sa 16, ang balderi, magmasalundon kamo sa Dios kag indi magpadadala sa mga kailibgon nga nagagahom sadto anay sa inyo sang wala pa kamo makakilala sa Dios. Sa baylo, magpakabalaan kamo sa tanan nga inyo ginahimo. Subo nga ang Dios nga nagtawag sa inyo balaan. Kaya ang kasulatan nagasiling, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan, ang balsang Dios. Muna nga magutoran, importante katama sa kabuhi sang isa ka Kristiyano nga makit-an nga ang pagpakabalaan sang Ginoo sa tao. Kaya ang Dios man ang magbalaan sang tao. Pero mamangin balaan ang tao basta willing siya nga musurrender sa Dios. Lamang ang aton tiempo natapos naman, aton tapuson anay sa buong pangamuyon. Mapagpalat, mabagi namin Panginoong Diyos. Muli kaming dumurulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at tumbay-tabay. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at sa pag-usa sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita naming napakinggan. Nawa, ito'y maging gabay at palaala sa pag-usa sa amin. Wala doon sa mga ngaral at sa mga sakop ninyo sa inyong bayan sa buong mundo. At patawarin mo lamang kami. Lahat ngayon magkula at pagkasalamat sa inyo. Pagpalain mo lamang ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at pwede ng CEO Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkasalamat sa inyo. Ito yung samutiling sa pagitan ng katamis sa pangalan ng Ibn Jesus. Amen.